Ningalu 5 minyanerartak tasiuyak milunu buyaliu milanganerartau miyuguq suguyukallalanganerartau stilu unnuak anurinnia stilu nikkiulu qabanganiulu akunningani 20 misuguni demik ukkuni hakludillu 8 guyumik tamani lukutjua minu buyaballalanganerartau miyuguq ukkuni ngalu 7 minyanerartak kainsualutjua millu nubuyakallalanganerartau miyuguq ukkuningalu 6 minyanerartaamiyut nunatsiapummilu apani neinimi hauptaeumillu nuvuyakallalaganerartaamiyuguuq anukihatikiinniastilu nikkiulu atuarniulu akunningani 20 mit 40 mut suunganilimmik ukkuningalu 9 minyanerartak postville makkupimmilu allahililiumi Niamiyuguq unnusa anurinniastilu atuarnitumik 20 misuunganilimmik ukkuningalu 10 minyanerartak taakkuatakkasilinniatikku hauisakaintangi unnusa muulingayuit nunavimmi nunatsiapummilu ahai manna nitsaluttaatitsingualaukannia sirivunga taannauna hauyimajapaaluq yeimisi ungalaq ingitillugu atilu